što su mi tali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacujem brzinu. Lazim se, crveni pasoš, daj celi.